0: Hej, hej, snabba.
1: Fixikran.
0: Jag är till frågan, jag är inne här, jag får in i följande år.
1: Jag får break.
0: Hej.
1: Tim 4, we've got a vehicle versus motorcycle at the mini ball park. Christopher's advising one patient, male's going to be on motorcycle break. Tim 4, lifeguard has no ambulance available at this time. There's going to be an off-duty medic, 97. Fire department should be 97 as well. Go ahead.
0: Tim 4, right now.
1: Out for that vehicle.